0: Rádio 1 Celjski val.
1: Zaslužimo si boljši svet.
2: Pozdravljeni. Se kdaj počutite žrtev manipulacije, medijske, politične, kakršnekoli že? Kako se prebijate skozi plast balastnih informacij, ki prefinjeno preusmerjajo našo pozornost pravih problemov, usajajo med nas strah in apatijo in tako omejujejo našo svobodo? Profesor Miro Cerar poudarja.
3: Ni vseh, kar mediji poročajo, kar delajo politiki in drugi, manipulacija. Žal pa je res na tem svetu, ne samo v Sloveniji, ogromno manipulacije in to pač pomeni ogromno nekega zavajanja, neke prevare, ko je pravzaprav tisto, kar se nam kaže takšno, kot je, povsem nekaj drugega.
2: In kaj pravijo ljudje na ulici?
4: Politika vas kaj bega?
5: Ja, to pa me, ja.
4: Vas kaj razjezijo novice?
5: Grešno poslušam.
6: Brez veze.
4: Kaj brez veze?
6: Kaj brez veze? Gledaš ali ne gledaš? To, kar je, ne?
4: Pa vas dej kaj razjezi zlo?
6: Zakaj? Pritisneš, pa zaključiš za levo, ne?
7: Ja, gledam televizijo.
4: Ste kdaj slabe volje?
7: Ja, velikrat, ja. Vse novice slabe ne vplivajo dobro na človeka, ne? In če veliko tudi poslušaš, tudi ni dobro za telo in dušo, ne? Takrat pa televizijo ugasnem, pa grem spat.
2: Kakšne so razsežnosti manipulacije in kako jo prepoznavati, se sprašujemo tokrat.
1: Boljši svet.
2: Toda začnimo z vprašanjem, kaj pravzaprav je manipulacija.
3: Za manipulacijo predvsem treba reči, da gre tukaj za neko zlorabo zaupanja. Nekdo, ki mu verjamemo, nas pravzaprav zavaja, nas prevara, na nek način nas zapelje v neko napačno dejavnost, mi verjamemo, da je dobro, v resnici je slaba in zato je ta zloraba zaupanja nekaj najhujšega, kar se v družbi lahko zgodi. Mislim, da tudi naša družba je postala v veliki meri družba nezaupanja, tudi zaradi številnih manipulacij. Zdaj, še hujše so te manipulacije na mednarodni ravni. Recimo, če izpostavim, da nimo, spomnimo se vsi napada na Irak, ko sta veli sili, torej ZDA in Velika Britanija, zatrjevali celemu svetu in nas prepričevali, seveda lažno, smo kasneje ugotovili, da ima Irak orožje za množično uničevanje. Torej, ne? Bil je celo sum jedrskega orožja ali česa podobnega. Kasneje se je izkazalo, da je bilo to neka čista manipulacija. Zaradi tega je tudi seveda ugled teh držav v tistem času izredno padel. Tudi sama voditelja sta seveda doživela neke konsekvence, ampak zaradi takih manipulacij je cel svet doživel še eno vojno.
1: Boljši svet.
3: In danes vidimo, ne, da seveda ravno te